0: хлопці, зараз я вам покажу декілька локацій, але на них ми зовсім зупинятися не будемо. Я буду пригальмовувати.
1: Дмитро,
0: коротко
1: розповідати, що це за локації,
0: які не будуть туди уїжджати. Є можливість пофотографувати, лише з вікна виходить не буде.
2: Іди, ребята, maintenant je vais vous montrer plusieurs endroits. Mais nous ne nous arrêterons pas du tout. Je vais ralentir et vous dire brièvement de quel type d'endroit il s'agit. Et nous y entrerons. Il y a la possibilité de prendre des photos uniquement depuis la fenêtre. Nous ne sortirons pas.
0: Конечно, на жаль, під час туману багато чого не видно, але туман наш товариш, тому що під час туману нас дрони не бачать, нас розвідка їхня не бачить, не бачить наше переміщення. Тому що це, де ми зараз їдемо, одна із самих сильно обстрілюваних зон міста Херсона.
2: Bien sûr, malheureusement, on ne voit pas grand-chose pendant le brouillard. Mais le brouillard est notre ami, car pendant le brouillard, les drones ne nous voient pas. Leur intelligence ne nous voit pas. Ils ne voient pas nos mouvements parce que c'est là que nous allons maintenant, l'une des zones les plus lourdement bombardées de la ville de Kherson.

0: Конечно, удивлялся взором на небо, думку, про що там хтось є, і вже десь спостерігає за нами.
1: J'avais l'habitude de regarder le ciel étoilé en pensant qu'il y a quelqu'un là-bas et qu'il me regarde quelque part.
0: Зараз дивлюся це зоря на небо, сподіваюся на те, що там нічого немає і ніщо не літає.
1: Maintenant tu regardes ce ciel étoilé et tu espères qu'il n'y a rien là-bas et qu'il n'y a rien de vol.